0: Naleng takau rapu ramo loko tojo. Nakai takau ilo, rima salok mengumpur silo. Unsun ilo mambal ramon say tojo. Anin ilo retangguang rekandoy matanda nilo. Masalok mapaganggol risilo. Sumang ratanang pana aktiviti bayan nilo. Togo mon say amatanda, laleng takau sumukor ramo tanda.
1: Gitu bagu rondo rimbai intori Jordan Jubilin ugarmu apa?